na vi, det skal så fint. Nu må give øje for ej, hvornår må vi. Nu må jeg snemme langt, ufte karte suge, hun finder sig ansat.